0: Saturday morning. What are we playing? Great music. We have some banter. Find out about each other's days. And we'll just make up as we go along, really. So join me. Thursdays, 11 till 1. Lens at 11 with Ali. Only here on Surrey Hills Community Radio. Swing by when you're ready for your mid-morning break.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it's that time of the week for... Oh, wait. The scheduled show will not be broadcasting today. Sorry.
2: Coming up next, a track from our new music show, Transmission.
3: Meiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, osaavat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin ketä, se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
4: Kyllä, tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttöön. Ja yleensähän älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia lisäkkäitä varsinkin.